Mohe ki langa le lai o to ola malolo e ki mata I he heo heo ninga te tawai. Ko ki nga la ke amana ki ai te whono. Mo nga tonga huiti hale mai ki nga hiakinga niho taungo huie. Hiakinga o tawale maha uhau, porokalame mo te ola ola le lai. Mo nga tautuanga ke hapoti ai nga kāinga. Ko te whono e ki nei mō koe mo tō kāinga. Mō nā tauhinga e hakatino I te aloha, mai hakatāua ai a Anganuku I te loloa wa kilani ma Northland, ko te whono e hē ma mā mā koe. Te lahoni te ovalo.